nitwa Ntahimera Azarias nkabansengera ku rusengero rw'amahande nashaka gutasha umufasha wanje n'abana banje bane na papa na mama tubana ahanyene ku mahande natasha na bene wacu bose abari Bujumbura abari Mugwe aba ntayije n'abanzi bose dusengera hamwe ku rusengero rw'amahande abanze kwizira rya Ntahimera Azarias n'abadiakoni n'abadiakoni kazi bose abaririmbyi bose dukorana umurimo wo kuririmba nkaba nshatse gusaba indirimbo ya korali Inyenyeri z'Ijoro ivuga ngo Yesu agira neza murakoze.